0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I

0: Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Hele døgnet. Døgnet. 8000 Bodø. Bodø.

Dette er 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som er et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i mosjonsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: 24-7 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00

0: 8715. 9100 8715.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Midt i byen. Midt i Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et

Anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Midt i byen, midt i Bodø.

0: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

0: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: 24 7 8000 Bodø.

Dine favorittlåter 24 timer I døgnet 8000 Bodø FM 8000 FM 8000

180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg. FM 8000.

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

it feels.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Mer av musikken du vil ha. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.

0: En stor politijakt pågår i Tyskland etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en Pride-markering i Berlin i går. En person har bekreftet omkommet, men 16 personer skadet, flere av disse kritisk. Politiet mener de vet hvem som stod bak ugjerningen og jakter nå en 21 år gammel mann. De advarer om at vedkommende skal være bevepnet og farlig. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt det meldt om at en person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. En polititjenesteperson ble nesten påkjørt da politiet skulle stoppe en bil som kjørte for fort i sentrum av Lillestrøm natt til søndag. Vedkommende ble stanset kort tid etter, og det viste seg da at føreren ikke hadde gyldig førerkort. I tillegg det sterk mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Begge disse forholdene var nok grunnen til at personen ikke ville stoppe. En polsk mann mistet livet i en arbeidsulykke på Kjølling i Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde. I etterkant av ulykken Arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedres i norsk rekord på 200 meter under NM i friidrett i Trondheim i går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen i stavsprang. Start fikk med seg 3 viktige poeng da de sikret seieren på overtid borte mot Kristiansund i Eliteserien i går ettermiddag. I dag fortsetter fotballrunden med ytterligere 5 kamper, blant annet Brann mot Vålerenga, Ålesund mot Viking og Sandefjord mot Bodø-Glimt. Det spilles også 5 kamper i Obos-ligaen denne fotballsøndagen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 90,9.
3: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever,

Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person er drept og 16 skadd, hvorav flere kritisk etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevæpnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol i Boston har avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta i bruk presidentens nye regler for poststemming i 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag i rettssystemet, ifølge New York Times. Allerede i november i år er det mellomvalg i USA. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål i Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstanden er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle i Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten i regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt er det meldt om at én person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det er satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Midt i byen. Midt i Bodø.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. 8000.

Midt i byen, midt i Bodø. FM 8000. Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.

dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø. Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits. Oh, give me a shout.

0: i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt. Og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker i Sjøgata.

0: 5-8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes sier at skogbrannen i Sør-Vest har svært gunstig utvikling i dag. Han opplyser at rundt 5200 personer har satt inn i slukningsarbeidet i Girona med brannmannskaper, militær og politi. Også i Spania er det krevende slukningsforhold, men der har det vært en positiv utvikling gjennom natten. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie-Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person er drept og 16 skadd, hvorav flere kritiske etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevæpnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Martinus Stenshornet var uheldig under dagens Formel 2-løp i Ungarn og endte i en kollisjon som skadet styringen på bilen. Etter et stopp i depot klarte han å fortsette løpet, men havnet langt bak de andre. Senere i dag er det Formel 1 på samme bane, hvor Lando Norris starter i pole position. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter i 7. startspor. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø
1: FM 8000 FM 8000

0: is the substance. Any other channel.
1: Musikken du vil ha 8000 Bodø Dine favorittlåter 24 timer I døgnet 8000 Bodø

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

hele døgnet. 8000 Bodø. FM 90,9. 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: midt i byen, midt i Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø.
3: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
4: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagen.

0: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser Utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Musikken du vil ha. 8000 Bodø.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette 8000 Bodø.

det beste fra Bodø. Akkurat nå, 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Eller vi med Evin med Kjetil Knudsen som styrer skuta. Ja, vi får se da når vi skal til Valfangerbyen om vi kan styre skuta der nede også. Kjetil Knudsen en glede å ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til vår fotballkveld her på Radio FM 8000. Vi har et fryktelig regnvær hatt I Bodø og har vel så stort sett fortsatt. Men I Sandefjord det bedre forhold. Der det I hvert fall mulig å spille uten å kunne bruke eller kunne ha inntatt svømmeknappen. Vi skal se litt på ting og tang før kampen starter. Skal selvfølgelig gå gjennom lagoppstillingene. Vi skal snakke litt om kampen som gikk I dag og kampen som gikk I går. Vi skal se litt på ryktene som sier at vi har mistet en par spillere I spillesalg. Og så skal vi ta lagoppstilling som jeg sa. Og så blir det start på kampen nede I Sandefjord. Hvor vi har hatt litt trøbbel. Vant jo 2-1 I fjor der da, men året før ble det 2-1 tap. Har vunnet 2-1 hjemme og 2-0 hjemme de to siste årene. Så Sandefjord ikke noe tullelag, og I fjor så hadde de altså 7 seire på de 7 første kampene I Eliteserien på hjemmebane I Sandefjord. Og svevde jo høyt og lå høyt på tabellen, havna jo også høyt da. Men I år så har de vært litt dårligere, for å si kanskje heldigvis. Ligger nå helt nede på 11. plass, der hvor jeg kanskje hadde trodd Sandefjord hadde havnet I fjor også. Ligger der rundt Fredrikstad og Rosenborg og KFM Oslo. Har spilt 6 kamper hjemme, skårer jo ikke mål. Har altså 6 kamper, har 2 seire, 3 uavgjort og 1 tap, og så har de 6-5 I målforskjell. Så det vil jo si, de slipper ikke inn mål heller da. Så en mann som meg som har tippet over 200 scoring der til en elendig odds, lever litt farlig kanskje. Vi skal ta litt rykter først da, for vi I ferd med å miste vår toppskårer som ligger med 7 mål på sine 12 kamper. For Bodø/Glimt, nemlig Kasper Høeg. Ryktene sier at han nå skal stort sett være klar for Celtic I Skottland. Overgangspris mellom 140 og 150 millioner, og det ikke dårlig. Jo en mann som har skåret og gjort det bra I Glimt, men Vi som litt kritiske, vi har syntes han har skåret for lite I forhold til sjansene han har. Når vi ute da på overgangsmarkedet I denne sommerluka, jo ikke lov å kjøpe spillere hele året, men det lov nu. Så har også Anders Klinge blitt sagt at skal til Jagiellonia I Polen for cirka 11 millioner. Det danske tipsavisa, tipsbladet, som sier det. Så får vi se om det også stemmer da. Har jo også mistet 2 spillere Sandefjord I dette overgangsvinduet. Zinedine Smailovic, han har gått Olympiakos, og Stian Kristiansen, en som har spilt da I Glimt også. Han har gått til Lillestrøm, så 2 spillere har begge lag da, ser ut som I hvert fall, blir mindre I stallen I tiden fremover. Og så får vi se om vi får inn noen nye, det jo det spennende. Helmersen har jo skåret, ligger på 4. plass vel på, ja, på delt 7. plass på skåringslista. Helmersen har skåret 5 mål han på sine 11 kamper, så jo heller ikke enormt mye for en klubb som fighter om seriemesterskapet. Men Viking har jo heller ikke noen spillere som har skåret mange. Peter Kristiansen. Han har skåret 7 mål på sine 12 kamper, så det ingen som har utkrystallisert seg som kjempetoppskårer foreløpig I
år da, så nå har jeg nevnt de to, og så Jens Gjertrud Dahl fra Tromsø har 7 skåringer. Det de tre da som troner øverst på toppskårertabellen etter at Tromsø har 14 kamper da, men Glimt og Viking har 12 kamper spilt. Altså, jeg har ikke spilt, de har spilt flere da, men det de to, Kasper Høeg og Peter Kristiansen, de har spilt 12 kamper hver. Men på tabellen så har jo Viking spilt 13 kamper og troner øverst med 33 poeng. Og Bodø Glimt har 14 kamper, ligger poenget bak med 32. Og så har vi Tromsø på treplass med 15 kamper, altså en mer enn Glimt og to mer enn Viking, på 31 poeng. Så det jevnt I toppen. Og så ligger Lillestrøm da, som tappte mot Viking 2-1 på Åråsen, samtidig som Glimt vant mot Fredrikstad. Så eller mot HamKam mener jeg 3-0 så de ligger på fjerdeplass med 25 poeng så det jo Viking, Bodø Glimt og Tromsø det meste handler om å si det. Har jo spilt 2 kamper da allerede I denne runden. I går så spilte fjerdeplass med 25 poeng så det jo Viking, Bodø Glimt og Tromsø det meste handler om å si det. Har jo spilt 2 kamper da, allerede I denne runden.

Mørk sentral midtbane, og nummer 14, Edvard Pettersen, høyre midtbane. På venstre kant, nummer 19, Bendik Berntsen, spiss foranledningen, Nikolai Møller, nummer 11, og nummer 7 på høyre kanten, Evangelios Patolidis. Glimt da har samme mann I mål, som de alltid har hatt de siste... Ja, 40 år, nei, det var tull da, men siste x antal kamper. Nummer 12, Nikita Haikin. På venstrebekk så har vi satt inn igjen nummer 25, Isak Mette. Selv om jeg synes Bjørkan gjorde det bra, så vil vel Knudsen nå matche litt flere inn mot Europaspillet, Champions League-kvalifiseringen, andre runde, som går 4. eller 5. august. Har venstre stopper, nummer 6, Jostein Gunnarsen, som også kommer inn igjen da, I stedet for Alesami. Og nummer 4, Odin Bjørtuft, ute på høyre stopperplass. Og nummer 20, Fredrik Sjøvold, ute på høyre bekk som vanlig. To Sondrer på midtbanen, nummer 19, Sondre Brunstad-Fet på venstre, og Sondre Auklend på høyre. Og I midten, nummer 7, Patrik Berg. Foran da, nummer 17, Ola Brynilsen ute på venstre kanten, spiss Andreas Helmersen, og nummer 11, Ole Didrik Blomberg ute på høyre. Så blir det spennende å se. Ingen Jens Petter Hauge inne altså på lagoppstillingen. Da henvist til benken nummer 10, Jens Petter Hauge. Det jo også Mikkel Brohansen som hadde stangskudd I kampen mot Hamkam. Var jo så nærme å score, hadde vært fantastisk for ungguttene og fått en klink I kassa. Så ser vi at det Patrik Berg da, som vår kaptein, som å snakke litt med dommer, som I dag Mr. Lien. Marius Sådan, som da forhåpentligvis klarer å holde styr på gutta. Folkens, det 1 minutt igjen til kampstart, og glemt spillerne borte hos støtteapparatet sitt, borte hos innbytterne, danner en stor ring, Nikita Haikin I hvit drakt for anledningen, Og Glimt da selvfølgelig I sine gule drakter skal da møte Sandefjord I blått Og en dommer I sort, vil jeg tippe Har ikke sett dommeren enda Har jo også litt noen ganger rosa drakter dommerne Så skal ikke kimse av det gitt Får vi se om vi får tre på rad da etter ferien Vant jo 1-0 mot Fredrikstad og 3-0 mot Hamkam hjemme, og nå det altså borte før vi får hjemmekamp på fredag. Klokka 21.00, folkens, da møter vi Lillestrøm på Åråsen. Nei, på Aspmyra, skal du høre. Det hjemmebanen til Lillestrøm jo selvfølgelig Åråsen, men kampen den går på Aspmyra. Så her skal vi... Trøkke til om noen få dager på fredag altså. Så vi keeper Hadaya I grønt I keeper. Og så det også da Sander Mørk, nummer 6 hos Risa Mørk, som kaptein for Sandefjord. Kan vi ta med oss det også? Var da hilste på Patrik og dommer Marius Lien. Før match, og der skal vi sette det hele I gang, sier dommer. Og så får vi se om vi klarer å få en ganske kjapp scoring kanskje mot Sandefjord, så de må fram, og så får vi da kontringsmuligheter. Det I hvert fall det jeg ser for meg. Sandefjord, de kjørte en lang ball rett utover dørlinja for Haikin. Så da blir det 5 meter. Jostein Gunnarsen skal ta den. Til Haikin, må du få ut ballen Haikin, for der ble du presset litt bitte grann av Nikolai Møller. Får vi innkast inne på Sandefjord sin halvdel. Får den raskt til Patrik Berg. Tilbake igjen til Bjørtuft. Ta med seg
Gunnarsen. Skal vi sette fart fremover og få en tidlig scoring da, etter 50 sekunder bare. Lang ball mot Blomberg. Blomberg slår tvert over til Brynnelsen, som setter den I mål etter 58 sekunder på på Sandefjord stadion. Ai, ai, ai, Brynnelsen sin første scoring I Eliteserien for Glimt, og Glimt skårer altså etter ett minutt. Det var jo justus, akkurat, precis. Vad jag önskar mig efter ett minut står alltså 1-0 till Glimt mot Sandefjord och det är Ola Brynnelsen som sätter den I kassa efter ett fint överlägg fra Blomberg. Ja, den liker vi. For også tidlig scoring I Oslo. KFM Molde. Der står det 1-0 nå til KFM. Så her blir det kanskje scoringsbonanza. Eller så det litt sånn, jeg må bare si det, folkens. Mange kamper så scorer et lag veldig tidlig, og så blir det sluttresultatet. Det vil vi ikke ha I dag. Her skal det scores, gutter. Da vi forbi Viking på tabellen med 35 på live-tabellen da. På live-tabellen snakker jeg om nå. Kampen skal spilles ferdig, og Sandefjord kan score 800 mål om så ikke så mange da, men de kan I hvert fall score en del mål, så vi skal ikke ta alt for seieren enda. Men en fantastisk start da, av både Brynnelsen og Glimt, og ikke minst Blomberg, som kjører den passningen som Brynnelsen nesten kan krabbe inn I kassa. Og 1-0 da. Da blir innkast til Sandefjord. Har vi tatt tilbake igjen. Gunnarsen nå til Mette, ute på venstre. Slår tunnel fram til Brynnelsen. Brynnelsen inn I feltet til Helmersen. Helmersen 16-meteren. Dribler litt, spiller tilbake igjen til Mette. Mette får mann på seg, former den. Ja, spiller tilbake ut til Brynnelsen, til Brunstafet. Videre til Mette, nei til Sondre Auklen, tar tilbake igjen nå til Gunnarsen, tar med seg Patrik Berg midt på halvdelen til Sandefjord nå, videre tvert over til Bjørtuft. Bjørtuft, hva gjør du? Du slår ut til Sjøvold, tilbake igjen til Sjøvold fra Bjørtuft, så får vi innkast midt på halvdelen til Sandefjord I duell med Fredrik Pedersen der. Og så det dribblings ute på siden, får også med oss den, og så mister vi den. Men vi tar den tilbake igjen, og så blir det 5 meter da. Spiller den litt for langt. Ja, fresk start av Glimt, som virkelig på høgget. Og se at keeper hos Sandefjord, Hadaya, han tar litt med ro nå. De har vel fått seg et sjokk av noen sinte vepser fra Bodø. Kommer ute på venstre, og vi på og vinner den ballen, og så går ballen ut over Silina, etter at Sjøvold var sist på den. Kastes det, og så slås det lang ball fram fra kastet. Så må vi passe litt på, men den går ut over Silina der. Så Bendik Berntsen fikk ikke tak I den. Fighter også litt da for å prøve å komme fram mot Haiken der spiss Møller. Haiken da må slå den ut over Silina, litt umotivert, men var litt presset. Så det vel Egeli, kapteinen Mørk som borti, og så spiller du tilbake igjen til Holten. Slås det tilbake igjen til nummer 13 der. Holten slår keeper langt fram, og innom, den var litt skummel, Gunnarsen. Får den nesten mellom beina på Nikolai Møller, rett til Bjørtuft. Så går den innom Haiken og langt fra han, og så tar Sandefjord litt tak I ballen noen sekunder nå, tilbake igjen til Hadaya. Skal vi se om vi klarer å få noe mer sjanser her da.
Efter 5 minuter och 30 så är det frispark till Sandefjord omtrent mitt på. Var lite tuff I duellen där men grejt nog det. Vi ska också visa att vi önskar att fighta lite alltså en lång fin ball ut till Patolidis på höjd med 16 meter och så får inte Fredrik Pedersen den med sig. Så blir det inkastet glemt på höjd med egen 16 meter på vår vänster sida. Vi Mette blir brunstafet men får ikke ballen og så det Fredriksen som vinner den for Sandefjord triller litt rundt seg selv der Markus Melkjord men får ikke noe ut av det da Sandefjord går inn til Haiken men Haiken treffer klokkereint på Egeli og så blir det frispark mot Helmersen som var litt for tøft der mot Egeli omtrent midt på banehalvdelen Bakken nå til Hadaya. Slår du videre til Holten. Og så blir det nytt frispark. Denne gang så det Gunnarsen som litt for tøff mot Møller. 8 meter inne på Sandefjord sin banehalvdel. Skal jeg ta og si. Får vi se om mye de stjerner her, for den var 8 meter inne på halvdelen. Litt utenfor midtsirkelen mot eget mål. Er Lambrix som kjører ball ut til ja, det var vel Melkjord som får frispark der mye frispark mot Glimt da var Sjøvold som var synderen denne gangen tilbake nå til Lambrix for oss og så kanten Bendiksen oppe der og vinner hovedduell men ballen inn til til Haiken Tilbake nå til Haiken igjen fra Bjørtøft, videre til Gunnarsen. Tar med deg, Mette. Så det dårlig ball fra Mette som Mørk tar for hjemmelaget. Spiller på tvers til Egli, og så tar vi ballen. Det litt småfeil her, men nå kan du komme, Patrick. Sett fart fremover, får mann på deg, får frispark. Der skal vi ha det. Møller, Nikolaj Møller spissen til Sandefjord som alt for tøft inne der mot Brunstafet og den klinkende klar og skjønner det veldig godt selv også selvfølgelig da spissen Møller at det der var ikke noe pent gjort på en søndag Gunnarsen inn på halvdelen til Sandefjord med 38 centimeter og så tilbake igjen til Bjørtøft tar med seg Sjøvold som slår en fin ball fram til Blomberg helt ned på dørlinna, går nå bakover tilbake til, på høyde med 16 meter spiller helt tilbake igjen til Sjøvold igjen tar med seg Patrick Berg tilbake til ja, nå han helt tilbake igjen til Gunnarsen faktisk inne på egen halvdel tar du med deg Mette tar vel spiller ball til Gunnarsen igjen til Bjørtøft. Bjørtøft ut til Sjøvold, inn midt på halvdelen til Sandefjord, cirka ute på vår høyre side. Tar med deg Bjørtøft igjen, tilbake igjen til Sjøvold, og så helt inn på vår halvdel igjen. Der ligger Gunnarsen som ensom svale, ser etter alternativer og spiller til Mette, ute på venstre. Så går litt fremover nå, så nærmer du deg 16 meter, men du spiller tilbake igjen til Gunnarsen igjen. Savner at du går litt fremover og tar litt... Småsjanser fremover. Kommer Blomberg nå helt ute på dørlinjen omtrent. Får innkast på høyde med 5-meteren. Skal vi se om vi får noe ut av det her da, gutter. Til Auklen. Og så det en stygg takling ute på siden. Men spill videre. Vi har fordel av ball, sier dommer. Jeg har ikke noen fordel. Men Auklen får spilt ballen til Sjøvold som finner Blomberg. Og så blir det ikke, ja det skal være en nytt frispark der, og nå må du ta tak, dommer, for nå synes jeg nummer 19 der, Bendik Berntsen, ja, får gult kort der, Berntsen. Da jeg enig med deg, Marius Lien, for den der tøff, går inn med både hode og albuga I Sjøvold der, Bendiksen, og får velfortjent det gule kortet etter 10 minutter og 27 sekunder for å være pinlig nøyaktig.
Frispark 19 meter fra dørlinja, litt utenfor 16 meteren på vår høyre side. Skal vel skru den utover da med høyre foten Patrick Berg. Det kan Mette stå der også, men jeg ganske sikker på at det Patrick Berg som kommer til å slå den utover skrudd inn I feltet mot Helmersen, vil jeg tippe, eller kanskje Bjørtuft. Yes, litt lav. Rett I topplokket til en forsvar hos Sandefjord, men vi tar tilbake ballen ved Sjøvold, midt på halvdelen til Sandefjord, ute på vår høyre side. Der ligger Mette nå helt klistret bort på sidelinja. Spill tilbake til Patrick Berg og inn på egen halvdel nå til Sjøvold. Sjøvold til Auklend. Ta med seg Brynnelsen der, Auklend. Brynnelsen 25 meter fra kornerflagget omtrent, tilbake igjen til Auklend. Jeg står og stanger litt nå, glimt for å se etter potensielle åpninger, for nå fem stykker I, falt ned I bekkerekka til hjemmelaget, og så det en farlig ball der fra Bjørtuff, men går bra, og så kommer ballen fra Mette til Brynnelsen, tar med seg Brunstafett tilbake til Brynnelsen, videre til Auklend, og så får ikke du med deg den Auklend på 16 meteren. Og så en offside også, så hadde det vært det samme søren om det hadde blitt farlig. Det hadde blitt avvinket for offside, men ja, den ikke... Det Brunstafet da, som får offside mot seg, men den var snau, dommer, linjemann da selvfølgelig. Eller assistentdommer som det så pent heter nå. Bra jobba, Auklend. Får frispark der da, egentlig, ute på sin venstre bekkeposisjon. Det vil Kjetil Knudsen vandrer hvileløst på innenfor oppmerket firkant som man kan bevege seg I. Ball nå til Brynnelsen, tilbake igjen til Gunnarsen. Gunnarsen ut til Sjøvold, midt på Sandefjords halvdel, helt ut på høyre sida. Ta med seg Bjørtuft der Sjøvold får tilbake ballen, så knoter hun bort litt, og så tar Patrick Berg og vinner tilbake igjen. Og så mister vi den igjen. Var det litt dribblings fra, var vel Melkjord. Slås til lang ball fram, og så Haiken midt på vår banaldel og klarerer der. Men det skal vel bare en offside, blir det ikke det da? Det blir det, skjønner du. Den var veldig, veldig... Ja, han tjuvstarter med 4-5 meter der. Patolidis for Sandefjord. Høyre kanten da, som ble merkelig alene mot Haiken, men Haiken jo først på ballen, slår den langt fram med en dommer og linjemann. De sier det blir offside, så da blir det det. Bjørtuft nå får ballen fra Gunnarsen. Stopper opp 10 meter inne på, ja, 9 meter inne på halvdelen til Sandefjord, spiller med... Sjøvold, tar du med deg Auklend til Patrick Berg, til Auklend igjen, vrenger den inn til Brynnelsen, som nesten får den med seg, men der en stor, sterk keeper, Elias Hadaya, som stopper muligheten der for at Brynnelsen skal putte nummer to. Tar den med seg, men får den litt for langt fram der I duell med... Fredrik Pedersen kommer Sandefjord ute på sin venstre og så det løpstøl med Bjørtuft som skjermer den glimrende da I fight mot Bendik Berntsen tar den glimmers og så det Patrick Berg som får den fra Haiken tar med seg Sjøvold Skal vi sette en til da, så vi får litt mer moro her, gutter. Sjøvold tar med seg ballen inn I midtsirkelen nesten nå. Sentralt, og inn I midtsirkelen noen hundredeler, og så spiller du videre bakover til Gunnarsen. Tar med seg Bjørtuft da, Gunnarsen. Han ligger inne I midtsirkelen og spiller videre til Gunnarsen, som 39 centimeter inne på egen halvdel, før Bjørtuft får ballen. Ute på, ja, ganske sentralt på midten da. Til Gunnarsen nå, som prøver å finne Brynnelsen, gjør også det. Bommer litt der bekken til
til Sandefjord, men får ikke gjort noe ut av det enda, så det begynnelsen som lemper inn til Brunstafet, tilbake igjen til Mette, helt ned på dørlinjen og på vår venstre side, nærmere, nesten inn på 16 meteren. Da med seg Brynnelsen står på sidelinja, og så spiller han til Brunstafet, som prøver å slå tilbake til Brynnelsen, men da han startet. Da ble det ikke noe farlig, men det blir et innkast da for Sandefjord, ja, 20 meter, 22 meter fra cornerflagget på sin høyre side. Og så kan Sandefjord komme ute på siden nå, må vi passe oss. Var det noen måser oppi der og flaksa, men Bendik Berntsen fikk ikke annet enn et innkast da, omtrent på høyde med vår 16 meter, spiller tilbake igjen til Mørk. Mørk tar med seg Pettersen, får tilbake ballen der Pettersen slår fram, og så stopper vi, men så mister vi igjen, og så går den inn I feltet, og så det Kunnesen som får slått den unna, og så det en håpløst dårlig passning der, fra vel nummer 44 Lambrix, det ikke det? Der hadde vi mulighet til å fått litt trøbbel I tårnet, men... var vel faktisk Melchior som var mann som slår den elendige passningen rett utover duellinja til fem meter fra oss, og så det to mann inn I den duellen, både Brynnelsen og Helmersen, men det vi som får innkastet likevel, for det Sandefjordspilleren som kommer høyest opp. Børge sier at det ofte forsvareren som kommer høyest opp I dueller, og det var I hvert fall der da, to glimtspillere og en Sandefjording, og han, Varnefangermannen, han var høyest. Bjørtuft nå inn på halvdelen til Sandefjorden på vår høyre side, tar med seg Sjøvold tilbake igjen til Bjørtuft, inn til Gunnarsen som ligger 20 meter inne på egen halvdel, så du helt tilbake til Haiken. Haiken til Mette. Mette til Gunnarsen, tar du med deg Bjørtuft, og så skal vel Sjøvold få ballen etter hvert, tenker jeg, gjør det der. Sjøvold, lang ball for Sjøvold da, men der nummer 44, Alexander Lambrix, og fikser den for hjemmelaget. Kan komme fremover nå, ute på venstre sida, stopper litt opp, spiller tilbake igjen til Egeli. Egeli frem til Melchior. Slås det tilbake igjen, og så går vel den til Patolidis. Ja, så det Fredriksen som slår Fredrik Pedersen som slår inn, men treffer ikke Patolidis, får tilbake ballen inn I feltet igjen, hendes det ut fra Gunnarsen, så må vi passe oss der inne så ikke vi knoter det helt til her. Ja, og så det en elendig avslutning av kaptein Sander Mørk, det der har gjort bedre før. 18 minutter, 41 sekunder spilt på stadion I Sandefjord. 1-0 altså til Glimt, scoring etter 59 sekunder med Ola Brynnelsen. Håper ikke det går troll I jorden når jeg sa da at når et lag har scoret veldig tidlig, så det ofte det som blir sluttresultatet. Da får vi jo Glimt 3 poeng, men vi kunne jo godt tenkt oss litt flere scoringer I Sandefjord-buret da. Blomberg vinner hovedduell, men går rett til Sander Mørk, som spiller rett inn til keeper Hadaya. Slår han lang ball fram mot Møller, men den Bjørtuft på. Slår inn til Haiken, tilbake igjen til Bjørtuft nå, på høyde med egen 16 meter. Litt ute på vår høyre side. Skjærer litt, nei, han skjærer ikke litt inn, bare bitte litt grann da. Ta med seg Sjøvold tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft til Gunnarsen. Sett nå litt fart fremover, Gunnarsen, for dere jo ikke presset før dere kommer over på Sandefjord sin banaldel. Gunnarsen tilbake igjen til Bjørtuft. Ut på siden til Sjøvold. Kan spille etter Blomberg. Gjør det der. Spiller han på direkten til Auklen. Auklen skal få corner. Gjør ikke det. Han helt sikker på at han vil ha den corneren. Ja, det stemmer nok. Står der og vifter, hvorfor I all verden får jeg ikke den corneren I duell med Alexander Lambrix? Så det også Sandefjord stopperen som, ja, ses, Sander Auklen, han står og slår ut med armene enda da.
Og det passer deg keeper Hadaya, eller så går ballen inn I egen kasse. Vi tar tilbake ballen, vi skal ha frispark der, men får ikke det. Det Egeli som har ball da, spiller til... Ja, så tar vi tilbake ballen på 16-meteren. Skal vi få til noe nå? Til Brynnelsen, Brynnelsen til Brunstafet, som lå nede I noen sekunder, helt til vi fikk tak I ballen. Sjøvold tilbake igjen til Bjørtuf, som tar med seg Gunnarsen. Nei, da hadde vi... Da var vi på 16-meteren til Sandefjord, og så drar vi oss tilbake igjen nesten til midtbanen. Litt sånn, jeg synes Glimt der, har ofte ryggen til målet til motstander. Da skårer vi ikke mål, altså med mindre vi kjempegode til helspark på langt hold. Og det stort sett ingen andre enn, ja, hvem skal vi si? Mbappé eller, ja, hvem kan det være, tror du? Men det jo ingen som gjør det da. Men, litt sånn... Galgen skal vi ha. Haiken da, med ball, kjører han lang ball ut mot Blomberg, og så det frispark vel til, nei, offside på Blomberg. 10 meter inne på Sandefjord sin halvdel. Hadde en nydelig assist også til kampens eneste mål, som Brynnelsen satte inn med høyre foten. Og nå tilbake igjen, og så fighter vi godt der, og så kommer Hadaya ut og slår den ut I midtsirkelen, og så det vi som vinner, og det 3 headinger etter hverandre, og så det bra gjort av Mette, som får den bort til Brynnelsen, inn I 16-meterfeltet på Brynnelsen, og så det litt for dårlig touch der, blir mannen som fikk sparka den unna, Alexander Lambrix, applaudert av sine medspillere fighta seg godt inn I duellen der og får hindret en farlighet da. Men det blir kampens første corner for Glimt etter 22,5 minutt har jo suttret over at Glimt har gjort dårlige corner for tiden får liksom ikke noe særlig ut av det kjører kort nå til Patrick Berg Patrick Berg bare lemper den Rett I nævene til Hadaya. Da blir det ikke noe ut av det. Kjører Sandefjord lang ball, men der Sjøvold. Tar den glimrende. Rask Sjøvold, så det skal gå veldig bra. Inn til Haiken. Tilbake til Auklend, som tar med seg Gunnarsen. Patrick Berg inn I midtsirkelen, over på Sandefjord sin banehalvdel nå, ut på venstre til Mette. Tilbake igjen til Gunnarsen. Bjørtuft, Sjøvold, ut på siden nå til Blomberg på høyde med 16 meter, helt ut på sidelinja, tar med seg Auklend igjen. Auklend har Lambrix på seg, men får spilt til Patrick Berg da. Kommer vi ikke noen vei inn I der heller, og da må vi spille tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft tråkker litt på ballen og tar med seg Sjøvold. Sjøvold til Auklend, har Lambrix på seg, får vel et frispark der, gjør ikke det? Nei, gjør ikke det, detter, men får ikke frispark, men det for Sandefjord frispark, når Sjøvold blir litt for tøff mot Berntsen ute på Sandefjord sin venstre side. Slenger seg foran Sjøvold der, Berntsen, og får det han helt klart på jakt etter, nemlig et frispark... Til hjemmelaget, midt på egen halvdel, litt ut på venstre, slår helt ut på venstre side og får tilbake ballen Lambrix der. Slås det frem, og så den dårlig, da kan Brunstafet ta den tilbake igjen til Gunnarsen. Gunnarsen midt på egen halvdel omtrent nå, spiller tvert over til Mette. Slår du lang ball mot Helmersen, men der Holten. Nå gjør unna litt, men vi har ballen enda ned på siden fra Brynnelsen, som da spiller til Auklend, og så får Brynnelsen tilbake en ballen til Gunnarsen, til Mette igjen. Skal vi lage en farlighet da, men det kan vi ikke gjøre på avsparkmerket på midtbanen, for den får ballen der. Bjørtuft, så Sjøvold, lang ball over til Auklend, som nå ligger helt på venstre, og så ned på dørlinja mot Brunstafet. Slår du inn I feltet. Så det farlig, ja. Helmersen, får du gjort noe der? Nei, og så lager du frispark I stedet da.
I den duellen der får bli litt småsur da, men jeg ser at det det blir frispark der I den duellen mellom mellom Helmersen og Bendik Berntsen hos Sandefjord. Ja, 1-0 står det fortsatt da. Skåring etter 59 sekunder, og nå har han spilt I snart 26 minutter. Og ingen store farligheter har det vel vært heller etter den skåringa. Skal det bli lang ball ut da fra Hadaya, som mørk som header videre til Bendik Berntsen. Der har vi tatt over til Helmersen nå. Slår du tvert over til Mette ut på siden til til Brynilsen, tilbake igjen til Mette, og så stopper opp igjen, og så kommer Sandefjord og får lagt seg inn I forsvaret. Ligger jo med nesten rubb og stubb på 20 meter inn til egen keeper. Innlegg da fra Sjøvold som går I topplokket på nummer 44 Alexander Lambrix, som gjør da at det blir innkast for Glimt 3-4 meter fra cornerflagget på vår høyre side. Skal det da kastes ja, gå litt ut da, så være på høyde med 5-meteren. Skal vel kaste til ja, det var for dårlig, gutter. Det var rett til Auklend som bare breiser den ut over sidelinja. Da får Egeli med Forland Vetle et innkast, men det var dårlig utført det der også. Skal vi få frispark nå da, dommer? Nei. Auklend stadig ned på matta, får ikke frispark og like frustrert hver eneste gang. Da kan hjemmelaget komme ute på høyre med Patolidis, slår inn I feltet bort motsatt, men der får ikke Berntsen med seg den, og da blir det ikke noen falligheter ut av det likevel. Det var jo egentlig en fin ball fra Patolidis, som vrir den over hele forsvaret til Glimt, over Sjøvold også, men så får ikke Berntsen dempa den på spissen av 16-meteren. Da blir det ikke noen falligheter. Da det Haiken som slår lang ball mot mot Helmersen, som blir vel holdt og får faktisk frispark. Takk skal du ha, Marius. Så har Sarpsborg tatt ledelsen 1-0 mot HamKam. Målfattig foreløpig. Tidlig scoring I KFM Molde 1-0. Tidlig scoring I Sandefjord Bodø-Glimt 0-1. Og en sein scoring nå da. Sein og sein. Sarpsborg HamKam 1-0. Frispark da til Markus Melchior og kompani. Får ballen ut på venstre til Lambrix. Tar med deg Egeli tilbake igjen til Holten. Som får ballen der fra kaptein Mørk. Tilbake nå, og så det Patolidis som nesten slenger den rett ut over sidelinja. Står Holten med ballen I beina, men spiller ballen videre, men får bli en ballen fra Fredrik Pedersen. Slås til fin passning nå mot Pettersen, og så blir det frispark, dommer, eller blir det ikke noe? Nei, spill videre, sier dommer. Det bra gjort av Mette, men den passningen der til Patolidis, den var ikke bra, Mette. Inn nå fra Mørk. Hedder vi ut, men bare rett I farlig felt. Regelig som tar den, midt på vår halvdel nå. Slår vel helt tilbake igjen til Holten. Tar du med deg Fredrik Pedersen, videre til Patolidis. Tilbake igjen til Pedersen. Og så en dårlig ball fra Holten der, som går rett ut over sidelinja. Da blir innkast til Brynnelsen og Glimt. 2 meter inne på vår halvdel, på vår venstre side. Helt tilbake til Gunnarsen, som tar med seg Bjørtøft. Rusler han sakte og rolig inn på Sandefjord sin halvdel, spiller på tvers til Gunnarsen, som inne I midtsirkelen fortsatt, til Bjørtøft. Bjørtøft tilbake igjen til Patrick Berg nå fra Sjøvold.
Ut på siden til Brynnelsen skal vi finne på noe nå da. Nå ligger jo Sandefjorden med rubb og stubb klistret på 16 meter omtrent. Patrick Berg da til Bjørtuft, tilbake igjen til Gunnarsen. Gunnarsen ser jo etter alternativ, men ser jo at det helt stillstand. Står helt stille hele rubben. Den går ut til, til Patrick Berg nå fra, fra Auckland. Auckland igjen fram til fra Patrick Berg til Auckland tilbake igjen til Patrick Berg til Sjøvold Auckland, Sjøvold det var jo litt så det Blomberg som slår igjen men blir litt for lang men Mette der Mette tilbake igjen til Brynnelsen nå det rundt 16 meter det går hele tiden men det blir jo ikke noe skudd og det blir jo ikke noe sjanser ut av det gutter nå Gunnarsen da som får ballen fra Bjørtuft for 3000 gang omtrent tilbake igjen til Bjørtuft til Sjøvold Gunnarsen nå inn på egen halvdel nesten, og så drar du litt fremover sånn ja, nå kan du kjøre på og så ut på siden til Mette, der skjer det nå inn I 16 meter feltet og så legger du og så det nesten at den går I fin passning til til Gunnarsen som var helt der fremme Og så får vi ikke noe ut av det, men der satte Gunnarsen litt fart fremover. Ingen gikk på, og så ble det farlighet med en gang. Men det ble ikke helt farlig da, for det ble ikke stor sjanse ut av det, men det kunne blitt det, for det var åpninger der. Egeli for hjemmelaget, tilbake igjen til Lambriks. Egeli, og så får Sandefjord innkast på... sin venstre side, nesten rett utenfor innbyttebåsen. Kaster til kaptein Mørk, de tatt det frem, så vi som tar tilbake ballen. Mette nå, frem til Brynnelsen. Brynnelsen prøver helsparket. Funker ikke det. Da blir det Sandefjord og Patolidis som tar ballen inn til Hadaya. Slår du direkte lang ball opp på Glimt sin halvdel. Rett utover Silina til innkast for Glimt da. På vår venstre side tar Gunnarsen til Brunstafet, tar med seg Patrick etter 32-48 nå, og 1-0 står det fortsatt. Det gjør også I KFM Molde, da står det 1-0 til KFM, Sandefjord Glimt, altså 1-0 til Glimta, og Sarpsborg Hamkam 1-0 til Sarpsborg. Gunnarsen til Bjørtuft, tar med seg Sjøvold igjen. Skal vi sette fart fremover når Sjøvold gjør det til dels da, men spiller tilbake til Patrick Berg, slår du på direkten ut mot Brynnelsen, som hadde trekt litt for langt inn I midten. Han opp fra Brynnelsen og sier, der skulle jeg vært ute på siden, så hadde jeg fått den ballen. Det var det Patrick sikta på, og da går ballen ut over sidelinja når det ikke var noe glinsvidde der. Kastes fra... Fredrik Pedersen, og så det to glimtspillere som I duell, får vel ikke, jo, vi får kaste faktisk også. Tar det Gunnarsen til Bjørtuft, tar du ball videre til Patrick Berg. Mette nå, Patrick tilbake igjen til Gunnarsen, en meter inne på vår halvdel, på vår venstre side, inn I midtsirkelen til Bjørtuft da. Drar den rolig bort til Sjøvold, tilbake igjen til Bjørtuft, inne på halvdelen til Sandefjord, men vi får ikke noen åpninger ut av det her. Litt sånn søvndyssende. Tar jo ganske piano da. Gunnarsen da setter fart fremover litt igjen, så snur de stav, men så sender du ballen rett over til Sjøvold, og så mister Sjøvold ballen, men Patrick tar den tilbake igjen til Blomberg nå. Blomberg... Går mot 16 meter, inn I 16 meter feltet, videre til Patrick Berg ut på siden, men så Egeli der og knerter den ballen fra Patrick til, den misteren igjen. Kan Glimt komme da, Brunstafet. Hva gjør du nu? Prøver å legge inn da, Patrick Berg som snapper den foran Sandefjordspilleren til Mette, tilbake igjen til Patrick nå, ligger midt på halvdelen til Sandefjord, som mister Patrick ballen, da kan Patolidis komme, men han mister igjen da, da det Sjøvold som, ikke Sjøvold, det Mette, som tar den på venstre sida, tilbake igjen til Gunnarsen, ser vi at Brynnelsen den som har høyest rating på
banens beste fra TV-selskapet, kanskje. Der kommer Sandefjord da, ute på midten omtrent, midt på egen halvdel, drar seg litt fremover, slås det på, ut på høyre til Fredrik Pedersen, tilbake igjen til Holten. Holten tar med seg mørk, tilbake igjen til Holten. Slår du tvert over til Lambrix. Ja, skal vi se om vi får... Satt noen mer sjanser, Karin. Ikke den veien da, men glimt sin vei. Det Sandefjord som har ballen litt lengre enn de har pleid å ha den da. Lambrix med, nei, Mørk med ballen til Lambrix nå. Lambrix med venstre fot skal du slå ballen fremover, og så det dårlig passning, og så legges det igjen. Der skal vi ha kjempe, der skal vi ha frisparkdommer. De dømmer ikke I det hele tatt der. Når Sjøvold var vel som gikk, det var vel Auklend som gikk ned der, ville ha frispark, fikk det ikke. Nå tar Sjøvold ballen, og så det Berntsen som tar den for Sandefjord på høyde med 16 meter, nå går litt innover feltet, og så får vi vel rødde opp I første gang, så mister vi ballen, og så Haiken der, tar den I sine klyper. 36-45, og det fortsatt altså 1-0 I en, ja, jeg må si middelmådig kamp da. For det lite femtegir på Glimt. Mer sånn, nei, nå skal ikke jeg sammenligne med noe som bare blir tull. Brynnelsen nå, ut på venstre, kan sette deg litt fart, en mot en mot Holten, setter også fart inn I feltet, kommer du forbi, ned på dørlinjen, og så blir den touchen for lang, vet du, Brynnelsen. Den skal jo litt grann kortere, så kommer du helt ned på dørlinjen, for du jo forbi Holten, og så tuller du det bort med en alt for lang touch da, og rett utover dørlinjen til fem meter for hjemmelaget, og Holten ble tatt på farta der. Men hjelper ikke det når Brynnelsen slår ballen bare litt for langt foran seg og utover dørlinja til fem meter for hjemmelaget. Slår Mørk lang ball fram, men der Sjøvold og fikser den til Bjørtuft. 38 minutter spilt I... Dette øyeblikket, da har vi 7 minutter pluss 1 minutt tillegg som de fleste dommere pleier å legge til I første omgangene. Sjøvold nå kan sette fart fremover, har med seg Blomberg, tar med seg Auklend tilbake til Blomberg, videre tilbake til Bjørtuft, så mister du ballen og lager ikke frispark, for det kommer fordel der for Sandefjord. Midt på vår halvdel nå, går litt innom, og så skytes det I kråkereire på toppen av Masta på stadion. Og da, Berntsen, har nok sikkert du gjort slike ting bedre før, fra, ja, det faktisk en 5-26 meter da. Lade børsa, men den børsa feilinnstilt, og traff kanskje var det kråket oppi der, mossekråket. Slås det langt fram mot Helmersen, og der endelig blir det frispark til Helmersen, som nesten blir kastet I brytekamp, rett ned I matta, av nummer 13, Rasmus Holten. Og Holten, han oppe med henne og sier, «Hva I all verden, vi har fått lov til dette hele tiden». Da sier Marius Lien, slår ut med begge armene og sier, «Nå det slutt, neste gang blir det gult kort, slutt med holdinga». Bjørtuft nå, etter 39,5 minutter, så har du ballen til Gunnarsen inne I midtsirkelen, men på Sandefjord sin halvdel da. Det jo lite forsjekking for Sandefjord-guttene mot Glimt da. Har jo tydeligvis stor respekt for våre gutter. Gunnarsen nå på egen halvdel, 2 meter inn på egen halvdel, slår litt fremover for... Auklend ballen til Brynnelsen til Mette inn, og så den alt for lang og for dårlig, og for dårlig, og for dårlig, og for dårlig, Mette. Den går ut over dørlinja. Skrur den med høyre foten da, men ikke bra nok, og da vil jeg tippe Kjetil Knudsen riste på huet.
Selv om Ekeseren har gjort det enda, I det Molde har utlignet mot KFM på Ekeberg, står det 1-1 etter 40 minutter der. 1-0 til Glimt mot Sandefjord, som dere hører på nå, og 1-0 til Sarpsborg mot Hamkam skåringene I de tre kampene som går. Kommer Pedersen for hjemmelaget, og litt for dårlig ball mot Berntsen, men det blir vel litt... ja, Fredrik Pedersen, han gremmes over den passningen som skal slå tvert over til Berntsen, som ligger helt alene ute på venstre sida. Går da til innkast for Glimt selvfølgelig, men så mister vi ballen og kan komme inn I feltet der Sandefjord, men det stopper seg opp for dem, får ikke med seg ballen. Og da blir ja, tar man tilbake igjen nå da, Berntsen til Patolidis, og så det en håpløs passning fra Patolidis som, altså det samhandlinga I Sandefjordlaget, den har vært under enhver kritikk. Det litt sånn også jeg glemt da, det har vært noen feilpassninger der også, men ikke så mange. Mette kan gå fremover, spiller til Gunnarsen, og som mister nesten Gunnarsen ballen, får innkast I duell der med Edvard Petersen. 5 meter inne på vår halvdel cirkus, så stæler Mette 4,5 meter, og da blir det, nei du stæler 5,5 meter, da det inne på Sandefjord sin halvdel, på vår venstre side. Vi ser da, skjermer ballen Helmersen, og så blir det frispark igjen mot Sandefjord, når Mette blir dratt I bakken, og vel Patolidis det også. Var det vet du. Gunnarsen tilbake igjen til Bjørtøft som tar med seg Sjøvold over til Gunnarsen nå videre til Mette Brunstafet til Brynnelsen Brynnelsen spiller inn I midten til Patrick Berg sentral midt på halvdelen til Sandefjord der ingen Sandefjordspillere bare Glimt-spillere de ligger jo klistret på egen 16 meter omtrent hele bunten slås det inn, og så det Brunstafet som kan spille ned til Blomberg, og så får det vel Pedersen som får slått unna det innlegget der fra Blomberg vi har ballen midt på halvdelen nå til Sandefjord ved Patrick Berg som vanlig ut på siden til Brynnelsen Brynnelsen på høyde med 16 meter nå mellom 16 og sidelinja til Gunnarsen ser etter innleggsmuligheter, men slår ikke passningene. Jo ikke noe løp inne I midten der heller. Blomberg nå tilbake igjen til Sjøvold. Sjøvold drar med seg ballen bakover og spiller helt inn til Bjørtuft. Bjørtuft til Gunnarsen. Gunnarsen, og så har Molde gått opp til 2-1 mot KFM, ser ut som nå. Snudd I løpet av halvannet minutt da, på Ekeberg. Det ikke bra for KFM som ligger og kjemper om å unngå nedrykk. Foreløpig selvfølgelig da, vi ikke halvveis serien engang, men vi nærmer oss. KFM har jo faktisk spilt 13 kamper, så 14. Kampen dette her. Mette, helt ned på dørlinja, har Pedersen på seg, som gir et innkast til Glimt på høyde med 5-meteren til hjemmelaget, ut på til Mette igjen. Stopper, tråd på ballen, ser etter innlegg, spiller tilbake igjen til Gunnarsen, får igjen ballen til Brynnelsen nå, tar med seg Brunstafet, tilbake til Mette, til Gunnarsen, på tvers, midt på halvdelen til Sandefjord vi ute igjen nå, til Blomberg, tilbake til Sjøvold, Sjøvold til Blomberg igjen, Om det hadde vært en scoring per 50. Passning, så hadde Glimt ledet 5-0, jeg sikker på. Men det blir innkast til slutt da, for Sandefjord. Ja, etter 44-55, midt på egen halvdel på sin venstre side, skal kaste da egentlig 1 minutt tillegg, var vel det vi sa etter 10 minutter omtrent. Ball tilbake igjen til Hadaya, og så en dårlig ball ut fra Hadaya, nok en gang, ikke noe krem
Passningsfot hos keeperen til Sandefjord har vel en 3-4 passninger som han har dratt lange utspill, dratt rett utover sidelinja. Og så ble siste skåringen til Molde, den ble underkjent av VAR. Og da det mer hat på Ekeberg av Molde-supportere, vil jeg tippe. Kommer vi på spissen av 16, eller på midt foran på 16-meteren, og så går Patrick Berg bakover, tar med seg Mette til Brunstafet nå, og så det herlspark fra Mette, og så Brunstafet litt for tøft der I duellen inne I feltet, I en duell mot, det var vel Holten, som gikk ned der, ja. Rasmus Holten, da vi 5 sekunder på overtid av overtida, og da sier dommer Marius Lien, nå får dere gå I garderoben, få dere litt prat, og skjerpe opp passningene deres. Vi tar en pause her også, og så vi tilbake igjen om cirka 15 minutter. Glimt leder 1-0.

Tilbake fra Sandefjord mot Bodø Glimt. Vi skal se om det blir noen bytter I pausa. Vi har vel savnet litt tempo på siste tredjedelen, og litt mer besluttsomhet og litt mer gjennomspill og litt mer av det meste. 1-0 jo en litt skummel ledelse, må vi kanskje si det. Jeg så Strømsk også, for å ikke si noe gærent, men Strømsk også lyn I går, og Strømsk også var mye likt Bodø Glimt. Skjøyt når den ble blokka, og skjøyt ikke så alt for mye heller, sånn sett da. Tok ledelsen 1-0 etter hvert, langt ut I andre omgang, og så kommer lyn på en mulighet å sette ballen I mål. Så ser vi Sandefjord da, litt artig det, at Per Werner Rønning, som trener hos Sandefjord, som har spilt I Glimt I mange år for noen år siden. Så fra det ene til det andre, nå kampstart om få sekunder da. Haiken klar, Patrick Berg klar, vil vel gjerne at sine gutter skal gjøre litt mer ut av det. Det kanskje vi får en 2-0-scoring etter ett minutt av andre omgang. Haiken får ballen fra Brunstafet. Slår langt fram til Helmersen, som blir veldig godt passet på, men får brøsta den tilbake til Patrick. Bjørtuft nå. Så mister vi ballen, men så tar vi den tilbake igjen da. Mot Berntsen. Berntsen som har vært litt aktimum for Sandefjord ute på sin høyre side. Ball helt inn til Haikene, slår du lang ball mot Brynnelsen. Ikke noe lett ball Brynnels får der, men han tar den. Og så går han imellom to mann, og der skal det bli kampens klareste gule kort, dommer. Nummer 13, Holten, som skal få det. Det må jo få gult kort på den, han tar nesten... Og river halsen ut av Brynnelsen der. Rasmus Holten, gult kort etter ett minutt av andre omgang. Ball nå til Bjørtøft som tar med seg Sjøvold. Har vel fått litt fart, eller fått litt kjeft I pause om at de må sette litt mer fart fremover. Og det gjør Sjøvold nå, går og går og går. Fram til, ja, om det skudd, han lemper av gårde på 4-25 meter fra, og gått fra egen banehalvdel, skal jeg ikke si, men ball I hvert fall inne hos Hadaya. Unnskyld. Så slås det langt fram, men ingen adresse. Og så det frisparkveld til Sandefjord når Markus Meljord blir hindret litt av Bjørtuft. Egeli, og så mister ballen. Da kan Brynnelsen, og så mister vi ballen. Da kan Sandefjord komme og skytes det. Vel nummer 20 der, Markus Melkjord, som fyrer av gårde skudd, men det var nok I oppgang C, så det var ikke det helt skumle, men vel kanskje første skuddet som Sandefjord har dratt I gang I løpet av kampen. Vel via også en glimtspiller, så det skal jo bli corner, sånn som jeg ser ut fra, ja, bli corner. En corner til Sandefjord, det bare en corner til hvert lag, kommer innover I feltet, blir utoverskrudd da, slås tilbake igjen til Patolidis, og så inn I feltet, og så blir det corner nummer to vel, for Sandefjord når Helmersen header den utover dørlinja. Patolidis skal ta den da, med venstre fot, skrus utover I feltet mot straffemerket. Blir inn I feltet, og så heddes det ut fra Gunnarsen. Inn I feltet igjen, og så det nesten at det blir farligheter I forsvaret vårt. Bjørtuft som sitter på matta akkurat nå, men ikke noe problem for han var oppe I duell da.
Ball tilbake til Haiken nå, så du lang ball ut mot Blomberg. Han får den ikke, men det blir nesten at Helmersen får den da. Får ikke den han heller, for det rett inn til Hadaya. Og så kan hjemmelaget kjøre på fremover, skal jeg til å si. Da ballen går tilbake til keeper Hadaya. Ta med seg Mørk som tar og spiller til Holten. Ut på siden til Pettersen. Tilbake til Holten igjen. Midt på egen halvdel nå, Holten. Ta med seg Pettersen. Ut på siden igjen til Pedersen. Slår du lang ball tvert over til Alexander Lambrix Holten, så slås det, nei, Mørk med det, slås det lang ball fram mot Patolidis, midt på vår holder nå, inn I midtsirkelen igjen, til Lambrix, videre til Holten, så slås det fram, så vi og helt oppe I ryggen der med Gunnarsen, og så det nesten at vi mister ballen og trønt igjen på egen 16 meter. Den går ned mot Ørlina. Der Haiken og tar den. Blir fotfølt av Nikolai Møller. Må du få ut ballen, Haiken, eller så sier dommer at det blir litt lenger enn de sekundene du har lov til. Mette kjører ballen ut over Silina og får innkast mot seg. Ja, det ikke den beste starten på andre omgang hittil, I hvert fall da. Ballen nå inn til Hadaya. Ta med seg Lambrix. Ut på til Egeli, tilbake igjen til Lambrix. Med venstre fot slår du frem til... Ja, ble frispark der. Åh, det likte vi lite. Bjørtuft går rett på dommer Marius Lien. Men det var nok et lite frispark der. Det var Pettersen som gikk ned I duellen der. Får vi se om I hvert fall opp igjen Sandefjordspilleren da. Jeg har en liten sånn uggen følelse på at det kan bli 1-1 hvis ikke vi får satt en nummer 2 her, for det skjer ofte at et lag som styrer det meste ikke klarer å putte mer enn 1, så får du en på tygga. Ball over nå, og det nesten at Blomberg tar det, men det går rett inn til Hadaya fra Sande Mørk. Innkast da. For oss på, ja, fra begynnelsen på 15 meters hold til Blomberg. Blomberg spiller vegg med ja, det Evjen som har kommet inn. Det så jeg ikke, har vel kommet inn I pausa da, Evjen. Det vel Auklen som har gått ut. Beklager at jeg ikke så det for nå, 7 minutter etter pausa. Blomberg ledig på siden her, men får ikke ballen. Slår den Bjørtuft over til Mette I stedet. Tar med seg Brynnelsen til Gunnarsen. Tilbake igjen til Mette, så til Gunnarsen igjen. Og her det liksom at vi drar oss bakover igjen da. Så finner Bjørtuft ut at han skal gå litt fremover. Spiller tvert over til Sjøvold, som inn på 16 meteren til Blomberg. Så det Bjørtuft som prøver å vri den inn til... Ja, så tar vi tak I den allikevel da, gjør vi det? Ja, vi får den til Helmersen. Og så det litt at og frem her. Klarer vi å få den da, Evjen? Gjør ikke det. Da kan Pettersen komme for gjestene, nei, for hjemmelaget. Slår en lang ball, men da blir det frispark til oss. Godt jobba der av Gunnarsen. På returløpet hindrer da Sandefjord å komme på sin høyre side og tar plassen da til Mette, som var litt for langt oppe til å kunne ta det returløpet. Så tok Gunnarsen det I stedet, og så får vi frispark midt på vår halvdel.
1,5 meter fra sidelinja, spilt I 53 minutter og 47 sekunder. Så sier Gunnarsen at det der, det tar du I stedet, Haiken, og så får vi en god mulighet der oppe. Haiken da, lang ball opp mot Helmersen, som har mann I ryggen, får ikke tak I den, og så kan Sandefjord komme. Fin ball fram til Møller. Møller går litt bakover nå, på 16 meter mot renta, spiller tvert over, og så skytes det! Ja, det det nærmeste Sandefjord har vært, men den går 3 meter over fra Patolinis. Ja, vi skal ikke, som jeg sa, vi skal ikke kjimse av det her, vi skal ikke tulle det bort. Møller som altså innenfor I 16 meteren, og så drar han seg litt utover med spiller Patolinis, som har skytet fra 20 meter og treft mål og skåret flere ganger med sin venstre fot. Gjør ikke det nå. Heldigvis da. Bra gjort av Blomberg, og så mister vi ballen allikevel til Mørk nå, ut på siden, skulle jeg si. Han har ballen fortsatt mørkt, 5 meter inne på vår halvdel. Slås det fremover, og så retning Pettersen. Tar du den Pettersen, gjør ikke det. Den går I hodet på Gunnarsen, da blir det innkast til Edvard Pettersen og Sandefjord midt på vår halvdel på Sandefjord sin høyre side. Jeg sitter og har en litt uggen følelse nå, for jeg synes ikke vi gode I angrep. Ball inn til Hadaya, keeper til Sandefjord altså, slår ut på høyre til Holten. Fram til Pettersen, kommer ute på høyre nå, Egeli, og tvert over, og så Haiken der, men så kommer en retur, og så det heldigvis at vi får slått den unna med Håkon Evjen. Ja, jeg synes Sandefjord litt for mye inn I matchen akkurat nå, får innkast på høyde med 16-meteren på Sandefjord sin venstre side. Da det vel Egeli som skal ta innkast og gjøre det til Lambrix. Får igjen ballen Egeli, men den var litt for vanskelig. Men Sjøvold, hva gjør du? Du gir den til Evjen som på sidelinjen omtrent. Så slår du den fremover, og så slår den inn I feltet. Men vi gir fra oss et innkast igjen nå. Må vi passe oss. Har Egeli tilbake igjen til Lambrix. Lambrix videre over til Holten. Ja, spilt I 56 minutter og 40 sekunder, så lenge igjen hvis vi skal være nervøs for 1-0-ledelsen skal holde helt igjen. Egeli, retning Berntsen, men den tar vi. Fint gjort av Evjen der til Sjøvold. Klapper litt I hendene, Patrick, og så trasker vi videre. Gunnarsen får ballen fra Mette til Bjørtuft, tror på ballen, ser seg litt rundt, og så står alle stort sett stille, som om det skulle vært gammeldagse fotballspillet som vi hadde. Sjøvold nå, lang ball fram mot Evjen, hedder bakover, men den går rett til Egeli. Så det Melkjord som dribler unna. To mann tar også Patrick Berg og skal ha frispark, får også det. Patrick nesten gult kort der, men nesten, det ikke nok det, så det greit. Melkjord som gjorde en god jobb der, driblet unna to mann. Mørk da, til Holten, videre til Pettersen, og så mister du ballen. Da kan vi komme ved Evjen tupper ballen, og så det nesten at vi skårer. Men nesten heller ikke nok I den situasjonen, og da kan Sandefjord komme. Var Evjen som nesten satte den I kassa også. Så tar Sjøvold fra Berntsen ballen. Da går du helt ned mot Døllina. Får vel et corner der, Glimt. En corner I hver omgang foreløpig for Glimt da. 2-2 I corner. To corner I andre omgang til Sandefjord. Skal vi gjøre noe ut av den da, Patrick? Med høyrefoten skal du skru den utover, og så kan det bli kortkorner som Glimt har hatt mange av som ikke har ført fram. Jeg liker å få dem inn I feltet.
Ska vi se om vi tar en in I fältet gör så följer det han och inte står någon I närheten och så slås den in och så är en glimrande räddning från keeper på skuddet som Helmersen får från 4 meter rätt på keeper då riktigt nog men man får upp armarna för slott den ut till ny corner. Ja, det alltså från 5 meter så klinker du den rätt på keeper. Och så med vänsterfoten och han får bara lämpan över med volleybolltakter så rätt över till ny corner samma steg från höger med höger foten utöver skrudd från Patrik Berg bra corner var det nu blir den lite lav och så går den till Blomberg Blomberg vidare ut till Brynilsen som drar den in I fält igen till Bjørtuft där skulle du gjort något mer ut av den Där ser vi att du är en försvarsspelare och så ligger Evjen nere med vondt I knäet. Spel vidare säger dommer. Ska vi se om någon spelar ut den kula. Det gör kapten Sande Mørk sportslig gjort och Evjen fick en knäskada där och det där kan fort bli bytte. Ser vi att Fredrik André Bjørkan står klar. Han ska väl in för mette då. Ser inte vad som skedde med Evjen sätter sig plötsligt bara ner och ingen I närheten av honom där han går ner. Spörs om det är vridning I knä eller vad det är för något aner inte. Ligger ner och har stöttapparatet ute då. Da skal han vel, hvis den skal fortsette, så skal han vel stå et minutt på sidelinja og vente. Nye regler. Første gang fra VM vi nettopp har sett da, og det gjør jo at de som feiker skade faktisk blir straffet litt. Mens de da som har en alvorlig skade ser at han griner til Evjen, så jeg tror nok det blir byttingseier. Ser vi Kjell Arne på tribunen nå, som svigefar til Patrik Berg. Stod der og med et stort glis. Pleier å gjøre det, Kjell Arne. Så får vi se. Oi, han må støttes mellom to mann der, Evjen. Og det helt klinkende klart at han må ut, for han feiker ikke det der. Brynnelsen borte og sier da det Kittolano som skal inn på banen for Evjen da som kom inn I pausa kun vært på banen et drøyt kvarter det der ser ikke ut som noe endags skade den der blir den ute med kanskje I lang tid kan være mennesken som går det vet man aldri så gjøres det også et bytte til når Bjørkan, som jeg synes gjorde det greit mot Hamkam, skal inn, og så skal Jens Petter inn for Brynnelsen, Mette ut da for Bjørkan. Og Kittolano, da tremann som kommer inn da, for en skada, og ja, lei seg selvfølgelig, Evjen, som kun har spilt I Ja, 15 minutter da. Gjør også bytte Sandefjord. Vel inn med Dunsby. Var det det som kom inn der? Må jeg jobbe med setter her om That was the man. Dunsby, nummer 27. Hva jeg kan. Går inn for Bendik Berntsen da, Dunsby. Til fornavn Jakob. Ja, det var ikke noe hyggelig scener å se, men vi I gang igjen da. Så har også gjort et bytte til. Martin Holten har kommet inn. Skal vi se. Hvem som kom inn der, må vi ta med oss det også. Nummer to, Martin Helland kom inn. Skal vi se. Martin Helland nummer to. Ja, vi må spela vidare då. Tre byter alltså på glimt samtidigt. Och nu var vi lite pressade nere I eget försvar, men ball nå fram till Kittolano. Kittolano får inte helt med sig den, men drar med sig likväl då. Lurer undan
nummer 27 Dunsby der. Men så blir ballen bare kjørt tilbake til Bjørtuft som tar med seg Gunnarsen inn på egen inn på Sandefjord sin halvdel nå med 10 meter, står med ballen og så trår det tilbake til Bjørtuft som 1 meter inne på halvdelen til Sandefjord, Kitolano tilbake til Sjøvold. Så ser det ut som Molde igjen har tatt ledelsen 2-1 på Ekeberg, får vi se om den blir stående. Gunnarsen da til Bjørkan, videre til Patrick, midt på halvdelen til Sandefjord nå. Sjøvold inn til til Blomberg, men så får vi ikke satt den der da, og da står det fortsatt 1-0, og keeper Hadaya han kaster bare ballen ut til Mørk. Så det Holten på høyre bekken da, spiller tilbake igjen til kaster til Mørk, som tar med seg Holten til Lambrix, videre til Pedersen. Pedersen nå på venstre. Da vi tilbake ballen. Patrick Berg, skal vi finne på noe nå? Så ser vi at Molde-skåringen ser ut som bekreftet i hvert fall. Det står 2-1 der. 1-0 bare her I Sandefjord til Glimt. 1-0 bare til Sarpsborg mot Hamkam. Forholdsvis målfattig, eller målfattig I de to av de tre kampene da. Skal vi gjøre noe med det? Og så det Kitolano som får et klart frispark der I duellen mot Lambrix som kunne fått frispark, som kunne fått gult kort der. Når du går rett I herlandet på spillere som ikke oppmerksom på at du kommer, da det på grensa til gult kort etter min mening. Får ikke det, Lambrix, men vi har fått frispark, tatt det for lenge siden. Ball til Jens Petter nå, tilbake til Gunnarsen, til Jens Petter, så slår ballen helt tilbake til Haiken som ligger på egen 16 meter. Fra Sandefjord sin banaldel, og så det nytt frispark til Glimt da, når Gunnarsen blir tatt, begynner å bli litt småfrustrasjon. Se at KFM har utlignet mot Molde bare minutt eller to etter Molde gikk opp I 2-1. Så der det I hvert fall litt mål å snakke om. Men 1-0 holder jo for så vidt. Det gir jo 3 poeng, og viktige 3 poenger også, så det jo mer enn godt nok, men jeg bare redd for at det kan komme en kontring. Det egentlig mitt poeng, og så publikumsvennlig og skulle gjerne hatt både 2 og 3 og 4-0. Patrick Berg får seg en skikkelig en der I ryggen, men får spilt videre. Ball nå til Brunstafet. Tilbake igjen til Gunnarsen. Inn I midtsirkelen du. Skal vi spille til Bjørtuft? Gjør det der. Bjørtuft lang ball fram, så heddes det, så går den... Litt feil den Sjøvold, da går ballen helt inn til Hadaya som kaster der hvor Sjøvold forlot. Sjøvold har kommet seg tilbake igjen og tar rotta på Dunsby, I hvert fall sørger for at han ikke får komme seg fremover. Slås det til Holten, inne I midtsirkelen med Holten, ser etter alternativer. Det jo som god fotball I store deler nå da, ser at Sola også har tittet frem der sør. Møller tilbake igjen til Møller Dunsby Møller og så det vi som tar over ved Patrick Berg ja ball helt inn til Haiken nå Gunnarsen ja, skal du være litt forsiktig Gunnarsen men fikser den fint da Til Sjøvold, slår lang ball tvert over til Bjørkan. Nydelig ball, det. Sett fart fremover nå, Bjørkan. Det kan du. Sett fart fremover også. Inn på halvdelen til Sandefjord, nærmeste 16-meteren til Jens Petter nå. Jens Petter tilbake igjen til Gunnarsen.
Gunnarsen til Patrick, mitt på halvdelen til Sandefjord nå, ut på siden igjen til, til og Jens Petter, så hopper Kittolano over, men vi får tatt tilbake ballen. Skal vi se, jeg jakter en scoring jeg, til Glimt, og det håper jeg også Glimt-gutta gjør. Det de som må gjøre det da. Jeg kan bare håpe. Bjørkan nå tilbake igjen til Gunnarsen, ut på siden igjen til Jens Petter ligger midt på halvdelen til Sandefjord, 2 meter fra sidelinja. Tilbake til Bjørkan, og igjen tilbake til Gunnarsen, og igjen tilbake til Bjørtun, som ligger på egen banehalvdel. Så det går liksom litt sånn natt og fremmer. Kittolano tilbake til Sjøvold. Sjøvold til Patrick, tilbake igjen til Bjørtuft. Ser han etter alternativet, spiller på tvers til Gunnarsen, som fortsatt inne på egen halvdel. Over på Sandefjord sin halvdel nå til Bjørkan, fram til Jens Petter, så til Bjørkan igjen, ned på dørlinja, og så Lambrik som får slått den unna til innkast, og der ser du hvor lite som skal til, for setter litt fart, så det farlig med en gang. La oss få mer av det, Bjørkan og Jens Petter, ute på siden. Tar kastet til, til Brunstafett, får tilbake ballen Brunstafett nå, spiller bakover til Gunnarsen igjen, som tar med seg Bjørtuft. Bjørtuft til Gunnarsen. Jens Petter midt på halvdelen til Sandefjord på eksakt samme sted. Så det fin ball fra... Ja, så det skuddet der fra Patrick, som går over da. Det var fin ball fra Helmersen, som... Til slutt havner hos Patrick Berg, som har skytet bedre fra det holdet der før. Brunstafett som slår ballen til en helt upresset Patrick Berg fra 19,5 meter. Skyter ganske høyt over da. Ser vi antydning til litt grann oppgiring da fra Glimt, eller var det bare et lite Glimt? Tilbake til Haiken. Haiken skal slå lang ball mot Helmersen. Den kommer. Og så går den til Holten som får hedda tilbake til Hadaya. Rett før Blomberg nådde den. Kommer Sandefjord på høyre sida. Ved nummer to. Mister ballen. Det kan vi I hvert fall si. Til Bjørkan. Bjørkan setter fart fremover. Finner Kittolano på spissen av 16-meteren, og så går den litt bakover. Spiller til Gunnarsen. Nei, til Sjøvold. Spiller det til Gunnarsen. Ut på siden til Jens Petter. Jens Petter tilbake igjen til Bjørtuft. Så setter Sjøvold litt grann fart fremover til Blomberg da. Tilbake til Patrick, midt på halvdelen til Sandefjord. Jens Petter igjen på høyde med 16-meteren, mellom 16 og Siline, gjør en overstegsfinte og slår 45 ut. Der bare Melchior. Slår han fremover, men den tar vi til, fra Bjørkan til Gunnarsen til Patrick Berg. Tar med seg Brunstafett til Kittolano. Sjøvold ut på siden igjen til Blomberg. Blomberg nærmer seg 16-meteren, men ut mot sidelinja da. Tilbake igjen til Sjøvold. Inn I midtsirkelen til Gunnarsen. Gunnarsen over til Bjørkan. Sett fart nå, Bjørkan, det jo ingen på deg. Og så drar du den inn til Brunstafett, som driver unna en mann, og så lemper du den over tverleggeren. Gjør en fin manøver der med den avslutningen. Brunstafett, den har du også gjort bedre før. Så det to nye bytter hos hjemmelaget, ut med spiss Nikolai Møller. Og inn med... Skal vi se hvem som kommer inn, også ut med Patriladis.
Petter Lidis ut. Ska vi se vem som kommer in om och vi får med oss. Petter Lidis ut och Möller ut. Det har vi. Och så in med Foster och Mathisen. Da det gjort noen bytter etter 74 minutter, altså. Står 1-0 til Glimt, og det står 2-2 I KFM Molde. Det står 1-0 til Sarpsborg I kampen mot Hamkam. To mål fattig oppgjør, og et med en del mål I, kan vi si det sånn. Når Blomberg kommer, kan du spille Kittolano, I stedet spiller du Helmersen. Hadde du spilt Kittolano der, så hadde det blitt en kanonsjanse. Velger I stedet å spille til... Helmersen, og så blir det to, det jo Holten og keeper Adaya som går I duell der, og det blir kollisjoner inne I femmeterfeltet. Helmersen der som var I duellen, men skulle fått ballen til Kittolano, så hadde det blitt fare på fære. For Sandefjord så skjedde ikke da kan spillet komme en gang igjen det vi som kommer med Jens Petter fin ball mot Kittolano skal jeg ta si men akkurat så Hadaya også får hindret corner der fra vår høyre side gjør det til Holten da Videre fram. Og så kan Pedersen komme for Sandefjord på venstre sida, ta med seg Pettersen. Tilbake igjen til Pettersen fra Lambrix. Holten til Lambrix igjen. Vi stopper det bakover nå. Dunsby. Tilbake til Holten. Ta med seg en defensiv Sander Mørk. Slår du lang ball tvert over til Dunsby igjen. Det skal litt farlig han Dunsby. Har noen driblinger, gjør det der også. Skyter han inn I feltet, og så hendes det. Og den går også på, heldigvis for vår del, på riktig side av stanga. Det jo flere Sandefjord-supporter der som oppe og jubler når Foster setter den I nettveggen på feil side for Sandefjord, på rett side for oss. En nydelig passning da fra Dunsby. Jeg sa det jo at han var en tekniker, dribler unna en mann der, og så sender han en god passning. Så ut som et skudd, men det var passning. Så det Blomberg som gjør en liten teknisk delikatesse mot Kittolano som finner Patrick Berg tilbake til Gunnarsen ut på Jens Petter som setter han på direkten til Bjørkan helt ned I kornerflagget omtrent får han ut av han du får innkast mot deg og så blir du forbannet blir litt forbannet Bjørkan han har vært det noen ganger det skal jo også det jo greit å være litt forbannet så lenge det ikke på dommer eller motstander var jo selvfølgelig på dommer da, men det var jo ikke sånn at dommeren da følte det var håpløst. Kommer Pedersen for Sandefjord ut til Dunsby på spissen av 16 meter nå på venstre sida, ned på dørlinja får du lagt inn, nei det gjør du ikke den går ut over dørlinja da blir det 5 meter for Glimt, Dunsby slår I gressmatta og ville hatt noe mer I der Ja, altså 77 minutter spilt da, og 50 sekunder sådan av kampen. Haiken med lang ball ut mot Helmersen. Den tar Holten stort sett vinner I duellene Holten mot Helmersen. Men vi får treballen da, med Sjøvold til Patrick Berg, tilbake til Bjørkan fra Patrick, tar med seg Gunnarsen. Gunnarsen til Bjørtuft. Til Sjøvold, tilbake igjen til Bjørtuft og helt inn igjen til Haiken. Ja, det holder jo. Det holder jo. Så lenge vi ikke slipper inn mål og leder 1-0, så holder jo til 3 poeng. Kittolano
inne på vår høyre side på vår banehalvdel til Patrick Berg fra Sjøvold til Kittolano og videre ah, så det feilpassning som går til Sander Mørk tilbake til Lambrix Mørk, Lambrix Holten Mørk igjen Lambrix venstre fot, det mange venstre fotere her Mørk slår fram, kommer ikke langt framover, men så kan det faktisk komme nå da. Det skal nesten være Mathisen som nesten offside, og så kommer det helt igjen, og så skytes det, og så det blokkering. Ja, ah, der var Sandefjord nærme. For en mulighet da for Foster, som akkurat har kommet inn, som da millimeter fra å sette ballen I kassa. Får fin passning på tvers der av Mathisen og Helland. Og så Haiken der og får den I nævane 79-40 og der var vi nærme 1-1 var det jeg sagt, vi kan ikke ro på 1-0 bestandig det kan gå gærent noen ganger gjorde ikke det nå, heldigvis Bjørtuft til Gunnarsen så tar med seg Bjørkan, Bjørkan setter litt fart fremover, blir stoppet av Foster Foster får frispark mot seg, når Bjørkan nå ligger nede, ganske tøft der I den duellen Foster, og lander opp på Bjørkan I tillegg, som blir liggende nede. Og så lenge det ikke noe gult kort, så må Bjørkan klare seg uten støttemedisin, men for da må han stå I ett minutt, som jeg sa I sted, på sidelinja, hvis han trenger kyndig hjelp og ikke det blir noe gult kort imot. Ja, der hadde jeg hjertet litt I halsen. Skal se om jeg får det ned igjen nå. Når Haiken slår lang ball fremover mot Blomberg, tar den Sandefjord da. Melkjord som frem på. Jens Petter vinner den til Patrick Berg. Tar med seg Brunstafet tilbake igjen til Bjørtuft og helt inn til Haiken. Haiken, hva gjør du? Du slår lang ball mot... jeg har ikke sjans, vet du, Helmersen. Men den headinga til Holten, den går ikke fram. Det har jo vært god Holten I stopperposisjon til Sandefjord mot Helmersen. Sjøvold da som har ballen 81,5 minutt spilt av den her andre den her kampen så slås det langt fram men det for dårlig passning Sjøvold får vi tatt tilbake ballen der Patrick nei der det klink og der går Patrick Berg rett ned I en duell med Både en Sandefjord-spiller, og det var Foster der også. Har vært I begivenhetene Foster. Får gult kort der. Foster som blir presset litt da, av Brunstafet, men går I sandwich mot Patrick Berg, men får da det gule kortet Foster. Har gjort seg bemerket allerede. Etter få minutter spill, Patrick Berg som fikk rive opp... strømpa si og Kjetil Knudsen gikk helt fornøyd med tingens tilstand når han mener sikkert Sandefjord litt for tøffe I enkelte dueller har jo også tre gule kort da og så Foster der og ber om unnskyldning for Patrick Berg kapteinen vår da, klar igjen kampen I gang igjen 82-40 spilt 1-0 altså til Glimt Helmersen vinner duellen nå til Kittolano. Kittolano midt på halvdelen til Sandefjord. Spiller tvert over til Jens Petter. Jens Petter prøver å drible unna. Spiller til Brunstafet. Ut på siden til Sjøvold. Sjøvold skyter, men treffer skjermen. Storskjermen på baksiden av målet. Og ganske langt fra å gjøre det han gjorde, blant annet I treningskamp mot start, hvor han skåret to mål. For noen uker siden før andre del av sesongen startet etter VM-pausa, kan vi si det på den måten der. Pedersen da for hjemmelaget, slår ballen til Pettersen, og så det ut på høyre sida.
Til Pettersen igjen fra Foster inn I feltet. Så Dunsby hedder bakover. Der Kittolano, men han får ikke tak I ballen, Kitto. Merkelior som prøver. Får du ikke med ballen? Nei, det bra. Og så blir det også en offside da. Da faren over etter 83-59. Og vi ser at det flere som varmer opp, selv om det ikke så lang tid igjen. I hvert fall ut nå fra haiken. Så alle sami som varmer opp blant annet skal vi da inn noen minutter for Gunnarsen, vil jeg tippe. Når ballen ute neste gang, kanskje. Opp I feltet, der Kittolano, litt ut I ryggen. Yes da, da blir det frispark. Vil ta det kjapt, Pettersen, for hjemmelaget. Kittolano står der og prøver unna litt. Og så sier han, nå må dere slutte med å tulle sånn, som dere gjør Kittolano og Pedersen. Håndshake og alt I orden, peis på, vi kjører videre. Holten nå til Lambrix, tilbake igjen til Mørk. Og så det Dunsby som gjør en kjempefin sak der mot Pettersen. Og så det offside heldigvis på Melkejord. Da kan vi komme. Bjørkan nå til Brunstad Fett tilbake igjen til Bjørkan, ligger på spissen av egen 16 meter, har Foster på seg, går ballen. Via Foster til Brunstad Fet, og så mister vi ballen litt, men så får vi den tilbake igjen med Kittolano. Lang ball over til Blomberg. Blomberg gjør en finte, spiller til der. Hauge, det en fis av et skudd som du lumper inn I stedet for å klaske til. Du får altså en fin ball fra Blomberg, på 15 meter, og så skal du bare lumpe dem bort I plassen, bort I hjørnet. Nei, der vil jeg gjerne ha mer fight fra deg. Og så blir det hjørnespark nummer 4 for Glimt da. Bare tar og skjermer den ut, Jens Petter, til hjørnespark. Første gang fra venstre. Med høyre fot innover skrudda, da kan vi få en som ligger omtrent på 5 meter, litt utenfor keepers rekkevidde, skal vi satse på det. Har fire mann nå på straffesparkmerket omtrent, Glimt, og skal da løpe innover mot 5 meteren. Få en litt høyere corner nå enn det du har hatt, Patrick, så skal jeg være happy. Ligger flere på bakre. Ja, litt høyere her nå mot Kittolano. Kittolano får den, og så header han mot... Gunnarsen, men Gunnarsen når ikke opp til den. Kittolano var jo helt alene på bakre. Får ikke noe ut av det. 86-46 spilt av kampen. Blir vel lagt til 5 minutter, vil jeg tippe. Det som regel den eneste tippingen jeg får rett på. Sandefjord tilbake igjen til keeper Hadaya. Så det elendige Hadaya Company. Og så redder Hadaya. Beklager seg over det han gjorde. Men har du sett deg, Blomberg? Du helt alene på Blankål. Har Hadaya rett foran deg. Gjør ingenting annet enn å skyte rett I kroppen på Hadaya. Blir altså Hadaya som treffer... Det det snodigste jeg har sett. Ja, treffer først til Helmersen. Så til Blomberg, som på 14 meter... Du kan jo runde keeper, du kan gjøre hva som helst, vi får en corner da, riktig nok, med Patrick Berg, femte corneren, utoverskudd fra høyre sida med høyre foten, header tilbake igjen til Patrick, inn I feltet igjen, og så heddes det, men den går ikke mot mål, Bjørkan tar den til Patrick Berg skyter, og så redder Hadaya igjen, nok man of the match, holdt jeg på å si, Hadaya I hvert fall for hjemmelaget, har gjort en god jobb der Elias Hadaya I kassa for Sandefjord har reddet en par tre farlige sjanser akkurat nå 88 minutter spilt og vi har 1-0 da vi jakter 2-0 akkurat nå da I hvert fall Patrick Berg med høyrefoten utover skrudd femte corner inn I feltet og så heddes det men den går ikke den veien jeg vil det nemlig mot nettmaskene Slår Sjøvold ball til Haiken, som ligger midt på egen halvdel. Slår du til Patrick Berg, lissepassning til Patrick Berg fra Haiken,
til Blomberg nå, så har du to mann på deg, Foster blant annet, men det, du prøver en frekkis mot Patrick Berg, men vi mister ballen da. Da kan Mørk prøve å komme fremover for hjemmelaget. Merkur nå, som Merkur, som sliter litt med krampe, har løpt mye da, nummer 20 hos Sandefjord. Ball tilbake igjen til Mørk. Mørk. Lang ball fram, og så kan vi komme med Sjøvold til Kittolano. Patrick Berg, så en lang ball fram, men så misser vi den også. Og så lemper Bjørtuff ballen framover mot Helmersen. Helmersen vinner den duellen. Litt dytting, men det gikk bra. Ut på siden til Jens Petter, som setter ballen I mål fra... Ja, det vel fra 12-13 meter. Jens Petter Hauge setter den. Og da spikeren I siste for hjemmelaget. Etter altså 89 minutter. En scoring etter 1 minutt og en scoring I det siste minutt av ordinær tid. J.P. Hauge setter den etter... Ja, vi, det var en fin passning ut på siden. Bjørtuft slår lang ball uten å se en... Jeg ser vel etter Helmersen da. Helmersen, han vinner duellen, litt I ryggen på, på nummer 13 der, men blir ikke, det var vel Mathisen da, men får lov til å spille videre. Så Jens Petter med venstre foten fra 12 meter. Nå fisler du ikke til ballen, du klinker til, og da sitter han, selv om Hadaya borte I ballen. Så alt I orden når Jens Petter Hauge setter ballen I mål etter det 90. Minutt, og det 4 minutter I tillegg. Det klarer vi ikke. Da sier Melchior takk og farvel, vil da bytte med nummer 32. Så skal vi finne ut hvem det da tro. Ja, det altså... Vi har fått inn Mikkel Brohans nå da fra Helmersen. Får noen minutter da dansken som hadde skudd I stangen altså mot Hamkam, og så det skåre nummer 32 som går inn for Melchior. Da det Patrick Berg nå til Kittolano, tar med seg Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft, Bjørtuft til Haiken. Haiken tar med seg Bjørkan. Bjørkan kan sette fart framover. Gjør også det da. Kjør på videre nå framover. Har Patrick Berg med seg, så det fin ball til Sjøvold, som finner Blomberg. Et god kontering nå på gang til Jens Petter igjen, dribler unna, og så det 3-0. Hvem andre enn Bro Hansen da, som har kommet inn for 22,8 sekunder siden, setter den I kassa nå, skårer sitt første eliteseriemål for Glimt da, etter 92 minutter, og alle på benken applauderer og hyller da den unge dansken, som får lov til å score sitt første mål, og da Torkel Jonsen og resten av gjengen regner med at dere har et spesiell applaus til Bro Hansen, uten å si mer om det. Her kommer altså Blomberg, så hopper Brustafett over ballen, og så det fin ball fra Jens Petter ut på siden på spissen av femmeteren til Bro Hansen, som bare skrur den langs bakken inn I motsatt, og Haidar og Hadaya har ikke mulighet til å få gjort noe med den. Da vel kampen ferdig, dommer, snart da I hvert fall. Det spilt I 93 minutter, og vi skal vel ha den skåringa bekreftet, skal vi ikke det da? Noe var inne I bildet der, Bro Hansen får gult kort for et eller annet, var vel kanskje borte hos Sandefjord-supporteren da, og gjorde noen kromspring uten at jeg så det herfra I hvert fall. Langt fra både til Sandefjord da. Men to kjappe mål I slutten gjør at sluttresultatet blir pent. Når Bjørkan prøver å komme seg forbi Foster ute på venstre sida, blir stoppet. Foster tilbake igjen til Holten, tilbake igjen nå til Hadaya. Hadaya lang ball fram.
spilt nå I 93,5 minutt. Jens Petter prøver en driblings, får innkastet mot Helland, kaster tilbake en til Bjørkan, så går ballen helt tilbake igjen til Haiken nå. Det skal jo bare være sekunder igjen før dommer blåser av det hele. 3-0 var vel mer enn det vi regnet med da det var jo 5 minutter ordinær tid. Det kan jeg trygt si. Kittolano siste mann som sparker på ballen. Der kampen over. Glimt vinner 3-0 etter scoring med Ola Brynildsen etter 1 minutt, eller 59 sekunder da. Og 2-0 Jens Petter Hauge etter 89, eller 90. Minutt. Og 3-0 av Bro Hansen da, som får sin første scoring for Glimt og så har mot 89 eller 90. Minutt og 3-0 av Bro Hansen da som får sin første scoring for

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

0: FM 90,9 8000 Bodø.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits. Tell me why ain't nothing.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
3: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bode. Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bode.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.
2: Best musikk akkurat nå.

FM 90,9. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med

0: Hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 90,9 8000 Bodø.

FM 90,9. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: musikken du vil ha. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som er et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet er et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette er inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Best musikk akkurat nå.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette 8000 Bodø.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Vi får deg I litt bedre humør.
3: 8000 Bodø.
4: 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Look out,

0: Bodøs FM 8000.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.